0: عشت ماوی اسم مشی ماده رفت ما بخشندی برادر جف مارا کش گم اماده گم اماده.
1: Český rozhlas, Radio Wave.
2: Děláme vlny.